ti ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

kog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. A svu svoju ljubav čuvam

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Ljubav okreće točkove, moto sveti do sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Talasi su radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme iz pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo portalom Cetinski list. Cijena struje je bila nezakonita, štetu neće utvrđivati. Ustavni sud je na sjednici od 30. juna poništio odluku Regulatorne agencije za energetiku iz 2019. godine o imenovanju referentne energetske berze koja je korišćena u utvrđivanju cijena električne energije do 2022. godine kao nezakonitu i nesaglasnu sa Ustavom. Između ostalog, piše u ovom tekstu na našem portalu. Zatim, mladi vaterpolisti izborili plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva, Malta savladana u finišu. Mladi vaterpolisti Crne Gore plasirali su se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Varni nakon pobjede nad Maltom, i to rezultatom 17:15. Grad sinoć nije imao vode. Vode nije bilo od 1 do 5 sati zbog pojačane potrošnje vode i neophodne dopune gradskih rezervoara. To je saopšteno iz gradskog vodovoda. Oni apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu i da svi zajednički doprinesemo stabilnom vodosnadbijevanju. Između ostalog, piše u njihovom saopštenju, a objavljeno je naravno na talasima Radio Cetinja. Mi sada prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289 069-339-289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086, 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: keep on rolling, baby.
1: Great deal.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086. Oglasi, oglasi.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra je i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086, 067 017 086.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086, 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.
3: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra je i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086, 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Intaksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086, 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Intaxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086, 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
2: Oglasi.

Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje predviđeno za danas ovdje završava, ali ne očajavajte, ponovo smo sa vama sjutra već od 9 sati, sa vama će se družiti kolega Boris i Sonja. Želimo vam ugodan vikend.

0: 在今年。
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi In Taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086, 067 017 086.
3: Oglasi, oglasi.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086, 067 017 086. Oglasi, oglasi.